0: Hvala, Pero. In sedaj.
1: Hvala tebi. Hvala tebi.
0: Ni za kaj.
1: Hvala tebi.
0: Bom iz tabo račun. Daj pa. Werner. A ja, ne, je že bil.
2: Je.
0: Vili. Resnik.
2: Ali jaz sem Werner. Vili Resnik. A je Vili Werner.
0: Werner.
2: A Vili, Vili, Vili. Piše Vili.
0: Vili Resnik.
3: Zdaj, ko